U Africi, Aziji, Južnoj Americi dobra demokracija nikako da pusti korijenje. U strahu od lokalnih tirana, naoružanih grupica koje otimaju što ih je volja, uplašeni i siromašni hrle prema našoj sigurnosti i obilju, da ih otmu i dobiju, to nisu. Ljudi kao mi, ne, ne, to su primitivni neuki, malo tupavi ali bez skrupula, donose nam opake tropske molještine. Ako sretneš nekog takvog, pa da vjeruj!

se kraj. Pa da predstavim članovog velikog, lijepog, mladog i starog.

je svirala violinu. Bas gitaru i bubnjeve svirao je Roko Crnić, zvani Black Stena.

cijeli život sanja kako odlazimo za rijeku stan Pavla koji vozi so. I da nosim jednu danu nikad preželjenu ljubav tanku tulečku cikranu pa

Doviđenja, prijatelji, djevojčice i dječaci, braćo i sestre. Vidimo se ako Bog da još koji put. Hvala vam na svemu. Do sad i od sad. I festival ide dalje. Hvala vam. Bok. Super.

0: Završili smo svoje. Zar se godine ne broje?
1: Najbolje društvo. Uvek je Radio 202.

će otvoreno od 9 do 14 sati, dok će na terenu biti transfuziološki autobusi, to na Novom Beogradu ispred Ima Outlet centra 10 do 14, kao i u Luci Beograd na festivalu Port Pizza od 14 do 19 sati. Akvapark u Jagodini otvara novu sezonu danas u 10 sati, ulaz će za sve posetioce biti besplatan. U novoj sezoni posetioce očekuje novi tobogan sa kojeg spuštanje počinje sa visine od 18 metara.

Neke ljubavi ne traju za uvek, ali nas trajno menjaju. To je poruka pesme Nove ljubavi na 39. mestu koji izvodi riječka grupa Ritam promjena, njihov novi singl, a novi singl ima i grupa The Strokes, Going Shopping, kojim najavljuju novi studijski album Reality Awaits za 26. jun.

Dosta pesama je Kralj Čačka izvodio više puta na nastupima, ali kako kaže nije bio u prilici ili nije stizao da ih snimi. Evo sada je izdao 24 neobjavljene pesme na duplom albumu pod nazivom Dobro jutro ljudi, a jedna od njih i ova koju smo čuli kao 21. Dajte mi kišobran. Sledi još jedna starija pesma sa podliste Svirite ponovo Sam, Caravan of Love iz 1985. koju je originalno snimila američka R&B grupa Easley, Jasper Easley, a potom i House Martins, koja je postala međunarodni hit.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
5: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
6: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
1: Eko.

Ja ću znati što ti treba, tako dug je bio let, poslje praznog njemog neba, ispred tebe.

naš će život biti dio sna. Više nećeš biti tužna, dođi bliže, kraj je putu tvom. Tu gdje leže mora južna.

posle grupe Pretenders ponovo smo slušali malo starijeg zvuka, odnosno opet smo malo promenili zvuk. Otišli smo u godinu 1970. Naime, opet 12. jun,

trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u